nelega matiru patak moga yeru uji tu faki nelega matiru patak moga yeru uji tu faki.